0: болса тәқдим ете.
1: 12 сентябрь Татнефть-аренада.
2: Болғар радиосы фест.
1: Популяр жыршылар.
2: Дәртлі жырлар.
0: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
1: Киліңіз.
2: Татнефть-аренаның бозын
0: біргәләп әрітік.
3: Билетлар кассир.ру сайтында.
4: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Озан Талстограмма Бринчир. Украин 2026
3: ящиклява 6 плюс.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Жиде толырға 13 минут ертеңгі башқалабыз қазанда. Сізден келген хабарлар, сізден келген мотор рәсімнер, сізден келген сәлемнер, дұстар. Бигіз рахмат ертеңгі сағатларда біздің алып барушыларының көңілерін көріп, ертеңгі мотор ихлас тілекләрегіз үшін, сәлемлеріңіз үшін, ихтибарыгыз үшін, ілтифатыгыз, хөрмәтегіз үшін, өзіңізне дә шулай Аллаһ тәгала зурласын, дұстар. Һәм Болгар радиосы белән айырмышан шулай мотор итеп дәвам итәргә язсын. Күнебезне шулай актив булып, бер-беребезнең хәл-әхвәлләрен белеп, бер-беребезгә ихлас тілекләребезне юллап. Инде радио тыңлаучыларыбыз, менә сезнең иң яраткан ризыгыгыз нинди дип сораган идем бит. Бүген безнең дөнья күләмендә тәмле ризык көне билгеләп үтәләр, дусларым. Әй, монда иртән үгендә әнием пешергән кыймактан да тәмлесе юк. Шуны ашамасам, эшем бармый, кешем булмый дигән радио тыңлаучыбыз.

0: Хабар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле ир хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшен башлый. Студияда Гөлназ Рәшитова. Футбол буенча дөнья чемпионатының финалында Испания Аргентина уйнаячак. Хәрәкәттә бәрәкәтнең чираттагы стаханәсе уза. Ә хәзер тулырак. Бүген республикада яшенле яңгыр һәм көчле җил көтелә. Кайбер районнарда бозлыу ихтимал дип фаразлыйлар Татарстан гидромет үзәгендә. Җилнең тизлеге секундына 18 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә кисәтүләренчә, һава торышына очрайганда реклама тоқталары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләреннән ерак булырга киңәш ителә. Бүген Татарстан Дәүләт Советы президиумы утырышы узачак, аны Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов үткәрә. Йогылык станцияләренә чираттырганда язылган штрафлар гамәлдән чыгарылачак. Бу хакта ведомствоның рәсми вәкиле Ирина Волк хәбәр итте. Дәүләт автоинспекциясенең барлык төбәк бүлекчәләрендә дә мондый карарларның һәр кайсы буенча хукук бозуны әһәмиятсезлеген яки йөртүченең гадәттән тыш хәл шартларында эш итүен исәпкә алып, аларны гамәлдән чыгару турында карар кабул ителәчәк дип аңлаткан Ирина Волк. Татарстанда кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил аппараты республикада яшәүчеләрдән быел июнь аенда торак коммуналь хезмәтләрнең сыйфаты турында сораштыруга йомгак ясады. Халык күбрәк йортны тиешенчә карап тотмау һәм ремонтка кагылышлы проблемалардан зарланган. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Татарстанлылар июнь аенда идарәче оешмаларның эшен 4000 тапкыр бәяләгән, алар моны дәүләт хезмәтләре порталы һәм Татарстан хезмәтләре мобиль кушымтасы аша башкарган. Бәя 5 баллы шкала буенча куелган, ә 5 балдан кимрәк булганда канәгатьсезлек сәбәбен күрсәтергә тәкъдим ителгән. Торак дәүләт инспекциясенең бүлек җитәкчесе Фәнил Касаев белдерүенчә,
3: кулланучыларның активлыгы кимеде. Бәяләүләр саны 2025 елның шул ук чоры белән чагыштырганда 2000-гә кимеде. Еш кына татарстанлылар йортны тиешенчә карап тотмау, ремонт эшләре белән бәйле проблемалар, йорт белән идарә итүнең сыйфаты, коммуналь хезмәтләр күрсәтүнең сыйфатсызлыгы турында зарланганнар.
2: Иң түбән бәя Казанның Мәскәү Вахитов районнары идарәче компанияләренә, Лениногорскиның торак коммуналь хуҗалыгы үзәге ширкәтенә, Баулы районның идарәче компаниясенә куелган. Аларда бу 3.2-3.3 балл тәшкил итә. Эшле алучылар арасында Казанның тагын 12, Шаллының 5, Әлмәт, Алабуга, Түбән Кама, Бөгелмәнең берәр коммуналь хуҗалыгы оешмалары бар. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Казанда күп фатирлы йортларга капиталь ремонт ясау программасын үтәүнең уртача дәрәҗәсе 62%. Барлык объектларда да эшләр башланган дип хәбәр иттеләр шәһәр мэриясенең матбугат хезмәтендә. Ремонт порышын Казан Мөрелсурметшин күчмә киңәшмә вакытында тикшерде. Ул Идел буе районының Мәүлетов урамындагы объекттагы эшләрнең барышын карады. Йортны ремонтлау апрельдә башланган, аны сентябрьдә тәмамларга планлаштыралар. Хәзер җылыту системасын яңарту эшләре төгәлләнә. Бүген хәрәкәттә бәрәкәтнең чираттагы стаханәсендә тамашачыларны Урал татарларының биюенә өйрәтәчәкләр. Бу хакта проектның ВКонтакте төркемендә хәбәр ителә. Шулай ук программада традицион әйлән-бәйлән, халык уеннары һәм егетләр арасында бию батлы көтелә. Футбол буенча дөнья чемпионатының финалында Испания Аргентина уйнаячак. Кичә ярымфиналда Аргентина Англиядән 2-1 исәбе белән өстен чыкты. Финал 19 июльдә Мәскәү вакыты белән 22 сәгатьтә узачак. Валюталар курсы турында бүген доллар 77 сум 96 тиен, евро 88 сум 91 тиен, юань 11 сум 51 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда

0: Озанда сағат 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайрлы эртең, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлнас Рәшитова. Татарстанда бер ай эчендә бәяләр арткан, Казанның кайбер йортлары вакытлыча сусыз калачак, ә хәзер тулырак. Татарстанда июнь айында инфляция еллык исәплеүдә 7.26%-ка җиткән, Росстат мәгълүматлары буенча бер ай эчендә бәяләр 1.1%-ка арткан. Бу күрсәткеч Россиянең уртача дәрәҗәсеннән югарырак дип яза Реальное время. Июньдә азык-төлек 1%-10.1%-ка, башка товарлар 1%-ка, хезмәтләр 1.2%-ка кыйммәтләнгән. Җиләк-җимеш, яшелчә бәясе аеруча сизелерлек арткан, айга 5.8%-ка. Росстат мәгълүматлары буенча тулаем Россия буенча инфляция июньдә 6.2% булган. Татарстанда беренче ярты еллыкта мәгълүмати телекоммуникацион технологияләр кулланып, мошенниклык кылуга бәйле 8440

0: һәм спорт товарлары эзлисез мә? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
1: Тукай районы Бурдыбаш ауылында бер еллык тавыклар иткә сатыла. Бәясе 150 сум. Чалдагы телефон 750012, 750012, код 88552.
2: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
3: В магазинах «Августрашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тугая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
4: Татарстан Республикасының халык артисты. Күпләребезнең яраткан җырчысы Вадим Захаров Пишкин Казанда. Быелгы программаның исеме «Шауламыйм». Яңа хитлар, күңелгә кереп өлгергән җырлар һәм Иски кешмон. 10-нче, 11-нче, 12-нче, 13-нче, 14-нче сентябрь. Казан. Уникс. Билетлар сатуда.
5: Штучка ДП Захаров ВП. Украин и 525 из Опаштова с 00 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: Қазанда сағат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде Омиде, студияда Гүлнәс Рәшитова. Республикада ешінділі яңғыр күтілем, уақ хұқық бұзулар үшін 28 штрафны ғамәлден шығарырға мүмкіндер. Әхәсір тұларақ. Бүгін республикада ешінділі яңғыр һәм күшлі жел күтіле, Қобер районларда бұзылуы ықтимал деп фаразлайлар Татарстан гидромет үзәгінде. Желдің тезлігі секундына 18 метрға қадар жетерге мүмкін. Ғадәттен тыш хәлләр министрлығының Татарстан бойынша баш идарәсендә кисәтүләренчә, һава торышына шырайганда реклама тоқталары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләреннән ерак булырга киңәш ителә. Бүгін Татарстан Дәүләт Советы президиумы утырышы узачак, аны Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов үткәрә. Дәүләт Думасы депутатлары вак хукук бузулар өчен 28 штрафны гамәлдән чыгару турында закон проектын әзерләгән, әгәр инспектор әлеге хукук бузуларны база буенча тикшерә алса, машина йөртү таныклыгы һәм ОСАГО полисы булмау, шулай ук соксызлык аркасында паспортны югалту һәм теркәлмичә яшәү өчен штраф салуны туктатырга тәкъдим ителә. Шулай ук юлны тиешсез урында кишкән, юллар буйлап үткән, дәүләт номеры урнаштырганда вак чигенүләр, куркынычсыз тонировка һәм зур булмаган үзгәртү планлаштырулар өчен штрафларны гамәлдән чыгару карала. Әгәр инициатива хукланса, үзгәрешләр 2027 елның январыннан үз көченә керергә мөмкин, бу хакта Татаринформ яза. Кыргылдарлар мессенджерларда бензин сатып алырга тәкъдим итеп, татарстанлыларны алдый башлаган бүләккә бушлай канистр вәгъдә итәләр. Бу хакта Ичке эшләр министрлыгының җинаятьчеләрне эзләү идарәсенең аеруча мөһим эшләр буенча вәкиле Радис Йосыпов белдерде. Тулырак алдагы язмада.
2: Машинниклар замана таләпләренә бик тиз яраклаша, хәзер бензин темасы актуаль. Радис Йосыпов белдерүенчә, караклар интернет аша, төрле төркемнәр аша, мессенджерларда ягулык майлау материаллары сатулары турында белдерүләр урнаштыра.
3: Безнең Казанда да уже кешеләр бу хәлгә эләктеләр, социаль челтәрләр аша төрле группаларда бензин сатабыз дип, канистраны бесплатно бирәбез дип, литра 130-140-150 сумнан куялар. Кешеләр мондый тәкъдимне күргәч, ризалашалар, акчасын җибәрәләр. Ләкин бензинны алмыйлар.
2: Машина сатып алырга теләүчеләр дә алар тузагына эләгә. Күптән түгел Чаллыда яшәүче 1,200,000 сум акчасыннан колак каккан. Европада фатир сатып алырга теләүче хатын-кыз да 6,000,000 сум акчасын алдакчыларга бүләк иткән.
3: Машинниклар хәзер квартира, җир сатабыз дип кешеләрне алдыйлар. Хәзер инде Россиядә түгел, Европада башка илләрдә квартира, фатир сатып алырга тәкъдим итәләр. Менә күптән түгел Казанда яшәүче хатын-кызны 6,000,000 алдадылар. Ул Европада квартир сатып алмакчы булган. Аларның сөйләшүләр Telegram аша барган, шуңа күрә социаль челтәләр аша таныш булмаган кешеләр белән аралашканда сак булырга кирәк.
2: Ичке эшләр министрлыгы алдамас өчен таныш түгел телефоннарны алмаска, таныш түгел номерлардан шалтыратучылар белән узак сөйләшмәскә, балалар белән аңлату эшләре алып барырга киңәш итә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Қазанның Мәскәү районындагы кайбер йортлар вакытлыча сусыз калды, сәбәбе Гагарин урамындагы бинага су үткәргеч тоташтыру. Бу хакта шәһәрнең Киров һәм Мәскәү районнары хакимиятендә хәбәр иттеләр. Су бирү иртәгә иртәнге 9-га кадәр туктатылды. Бүген Қазанда Ширеккүл паркында кышлар тормышын күзәтү һәм өйрәнү буенча чираттагы очрашу узачак. Шәһәрлеләр кышларны сыну акциясендә катнашачак дип хәбәр иттеләр парклар һәм скверлар дирекциясендә. Катнашу өчен алдан теркәлү сорала. Бүген хәрәкәттә бәрәкәтнең чираттагы сәхнәсендә тамашачыларны Урал татарларының биюенә өйрәтәчәкләр. Бу хакта проектның ВКонтакте төркемендә хәбәр ителә. Шулай ук программада традицион әйлән-бәйлән, халык уеннары һәм егетләр арасында бию батлы көтелә. Футбол буенча дөнья чемпионатының финалында Испания Аргентина уйнаячак. Ике ярым финалда Аргентина Англиядан 2-1 исәбе белән өстен чыкты. Финал 19 июльдә Мәскәү вакыты белән 22 сәгатьтә узачак. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 77 сум 96 тиен, евро 88 сум 91 тиен, юань 11 сум 51 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда уязучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме? Жей тоже.

0: Әгәр сез сары кайнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш авырулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан авырулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эч кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: 2026 елның 20 июлендә фармленд даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ташлама.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләр кысырыла. Яш чикләве 12+.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
4: Түбән Кама педагогика көллияте яңа уку елына өстәмә квалификация алу мөмкинлеге белән мәктәпкәчә белем бирү, махсус мәктәпкәчә белем бирү, башлангыч сыйныфларда укыту, физик культура белгечлекләре буенча 9-нчы сыйныфтан соң көндезге түләүсез бүлеккә укучылар кабул итә. Читтән килүчеләр тулай торак белән тәэмин ителә. Түбән Камадагы телефон 350063, 350063.
5: В магазинах «Август-Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
6: Почему именно фастбэк кроссовера «Мода C5»? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на «Мода C5» всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в «Квазар» на Чуйкова 54В. Акция действует от 31 июля 2026 года.
7: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
8: Кайнар хит проектының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
9: Барысы да яхшы иде. Гаиләм, балаларым, машинам. Мизгел ичендә барысы да юкка чыкты. Мин ичә башладым.
10: Якын кешегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
2: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
11: Салкын чәй белән янә бер елым үтте дисеңме? Уфтанма! Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. Береннән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
12: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Ул район 309-169-0049-71-2026 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Ящикләве 6+.
13: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

Рек деген радио тамашабыз. Әйе, нақ шулай білмей жырламайларын дәйімі. Хайырлы ертелер білен файлынын бик дұрыс сөздер айтасын. Хава тұрышы бит Аллаха тағала хызорында біз үпке білдіріп дұрыс түгіл. Фикірлеріні айтып бір не өзгермей Аллах тағала қолында болғанына шүгір етіп, келешекке міндетіп яши білейік. Илләребез, көннәребез тыныч булсын. Иң мөһиме сугыш кырларыннан балакайларына исән имин. Кайта күрсеннәр Раббым менә Аллаһым рәхмәт матур итеп. Кояш тирә якына болытлар каплап килә зыян. Зәхмәтләрдән генә сакласын. Зыяннар салмый гына яусын. Яңгырлар да бар да әйбәт булыр Аллаһ. Тәгалә хушта кадер хөрмәт белән Илагорскидан шигырдан мин зилле апагыз булам дигән мин зилле апа рәхмәт яусын. Амин шулай булсын. Зарарлар бәле казалар килмәсен. Ил көннәребез тыныч булсын. Амин дип кенә әйтәм инде мондый матур сүзләргә барыбыз да шулай әйтәбез, шулай бит дуслар.

Яратмыйша, жерде кыйындар ол, яратылмай, яшап болама. Үзілмәсілік, етәк жіплер білән, бәйлә язмыш

Хайырлы иртә, дусларым, достайларым. Кызыклы фикерләрегез, сәламнәрегез, үзенчәлекле карашларыгыз өчен бу җәйебезгә бик зур рәхмәт. Кызыклы-кызыклы гына фикерләр килүләрен дәвам итә. Булгар радиосы менә шушы җәй тәмамлангач та сезне Татнефть аренага грандиоз үзенчәлекле концертка чакырам. 12 сентябрьдә Татнефть аренада татар музыкасының масштаблы Булгар радиосы фестивале узачак. Бу уникаль вакыйга бер сәхнәдә татар эстрадасының иң якты һәм яраткан артистларын җыячак. Булгар радиосы фестивале концерт түгел, әшен музыка, энергия һәм татар мәдәнияты бәйрәме. Тамашачыларны куәтле ритмнар, үзенчәлекле костюмнар, заманча сценография белән үрелеп барган искиткеч шоу, әлбәттә иң танылган һәм яраткан хитлар көтә. Концертны оештыручылар Булгар радиосы һәм Татнефть арена антылмаслык шоу, югары сыйфатлы тавыш һәм яктылык, шулай ук тамашачылар өчен күп кенә сюрприз ва бүләкләр вәгъдә итә. 12 сентябрьдә Татнефть арена сәхнәсендә узачак татар музыкасының масштаблы фестивален күрмичә калмагыз, дуслар. Яш чикләве 6+ инде вакыт күп калмады. Җәйебезнең уртасына да җиттек бит инде, дуслар. Хәерле сәгатьтә, ямьле җәйләребез. Ашыкмасын иде дә бит ул, ә?

0: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз ишендә Уамита студиядә Гөлнәс Рәшитова. Имтиханнарда югары балл җыйган укучыларга бүләкләр тапшырыла. Қазанда татарча татар ашлары фестивале узачак. Ә хәзер тулырак.

0: Бу минутларда Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин бердәм дәүләт имтиханында 3 һәм 2 фән буенча 300 һәм 200 балл алган чыгарылыш сыйныф укучылары белән очраша. Урында хезмәттәшебез Лицея Шәрәфиева эшли, ул безнең белән телефон элемтәсендә. Лицея, хәерле көн, сүз сезгә.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәерле көн, Гөлназ. Татарстан югары балл җыючы укучылар саны буенча Россиядә алдынгылыкны бирми. Быел 460 укучы шундый югары нәтиҗәгә иреште. 41 район үз алдынгылары белән мактана ала. Беренче тапкыр Зәй, Кайбыш, Мамадыш, Сарман һәм Соба районнарында дәүләт имтиханыннан 200 балл җыючы балалар булган. Ә лидерлар Казанның Вахитов һәм Идел буе районнары. Быел 48 укучы 2 имтихан на 200, 2 укучы 300 балға берген. 200 балға берушілер арасында Зейден Азалия Галимова, һәм Мамадыштан Камиля Ибрахимова да бар.
2: Тырышлық. Мен бик көп онлайн мектепте оқыдым, китаплар оқыдым, сочинениялар һәр вақыт яздым.
3: Әтиен идем, оқытушылар да болышқан иде.
4: Рус тілінен һәм химиядан мен экзаменарына 100 балға бердім.
5: Тырышлық һәм ойданың поддержка инде.
6: Минем кутышым химиядан Гилаев Галилея Мударисовна, һәм рус тілінен Сафуанова Эльнар Нурмухаметовна. Алар икесе дә ЕГЭ экспертлары. Шуан күрә аларның өлеше минем результатка бик зур.
1: Бүген әлеге укучылар мәгариф министры Илсур Хадиуллин белән очраша. Югары балл җыючы укучыларга мәгариф министрлыгыннан акчалата бүләкләр дә каралган. Гөлназ.
0: Рәхмәт, Лицея, без дәвам итәбез. Казанда ел сайын үткәрелә торган Татарча татар ашлары фестивале башлана. Ул иртәгәдән 31 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Вакыйга милли ризыкларга заманча караш күрсәтү өчен локаль продуктлар белән эшләүче ресторанларны берләштерә. Бу хакта Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Ике атна дәвамында катнашучылар махсус фестиваль менюсын булдырачак, шеф-поварлар классик рецептларны яңадан карап, җирле продуктларны куллана, ә сервировка өчен милли кәсеп һәм һөнәр элементларын эшкә җигә. Фестивальдә Казанның 12 оешмасы катнашам. Иртәгә Әлмәттә йөзү һәм пышак ыргыту буенча рәис кубогының сайлап алу этабы узачак. Турнир Россия спорты федераль программасы һәм ватан геройлары Идел буе федераль округы проекты ярдәмендә уздырыла. Бу проект хәрбиләргә спорт һәм хезмәттәшләр белән аралашу аша тыныч тормышка кайтырга ярдәм итәргә тиеш. Ярышлар май аенда ук башланды, ә турнир финалы декабрьдә узачак. Ауыл мәдәният хезмәткәре программасына гаризалар кабул итү вакыты 10 августка кадәр озайтылды. Бу хакта Мәдәният министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Бер тапкыр бирелә торган түләү күләме 1 миллион сум. Бәйгедә катнашучы мәдәният хезмәткәрләре, китапханәчеләр, музей хезмәткәрләре, иҗат коллективлары җитәкчеләре, мәдәният йорты белгечләре, өстәмә белем бирү укытучылары да акчалата ярдәм ала ала. Программа кече шәһәрләрдә һәм авыл җирлекләрендә кадрлар кытлыгын хәл итүгә юнәлдерелә. Конкурста катнашу өчен гаризалар Мәдәният министрлыгы электрон почтасы аша кабул ителә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
1: 18 июльдә Буа районы Янтуган авылында зур бәйрәм. Концерт, уеннар, күңелле чаралар көтелә. Сату нукталарына язылу. 8960-06-61-11. 8960-06-61-11. 2016 ел 0+.
2: 18 июля приглашаем вас на празднование 26-го федерального Сабантуя в гостеприимный город Омск. Главные торжества развернутся в парке «Зеленый остров» и на ипподроме. Вас ждут красочные театрализованные представления, гала-концерт с артистами Республики Татарстан и Омской области, ярмарка народных ремесел и мастер-классы, конные скачки, борьба кураж и много призов. Добро пожаловать на праздник Сабантуй!
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сәғәт 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәріндегі Ладының рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаплылығы шикләнгән жәмғияте.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Татарстанда 98-нче маркалы бензин бәясе арткан, мәктәпләрдә кайбер кагыйдәләр үзгәртелә. Ә хәзер тулырак. Татарстанда бер атна эчендә 98-нче һәм аннан югары маркалы бензин бәяләре сизелерлек арткан. Росстат мәгълүматлары буенча, аның уртача бәясе литр өчен 98 сум 40 тиенгә кадәр җиткән. Бер атна элек мондый бензинның литры уртача 93 сум 87 тиен торган. Ягулыкның башка төрләренең бәясе сизелерлек үзгәрмәгән, шулай да дизель ягулыгының бәясе бер атна эчендә 8 тиенгә арткан. 1 сентябрьдән укытучылар укучыларны дәрестән куып чыгара алмаячак, мәгариф министрлыгы эксперты Марина Конева хәбәр иткәнчә, ведомство 2026-2027 уку елында укучы тәртип бозган очракта педагогик коллективның гамәлләр исемлеген билгеләгән. Яңа регламент буенча укытучының гамәлләр алгоритмын 4 этапка бүлеп була. Башта дәресне үзгән өчен укучыга телдән

0: сетуе сала. Тынышлыкны бузучы окуучының үз тотышы үзгәрмәсе, аны мәктәптә тәртип саклау өчен җаваплы кеше кабинетына китерәчәкләр. Гадәттә бу социаль педагог. Анда тәртип бозучы белән профилактик әңгәмә үткәреләчәк, аның нәтиҗәләре буенча окуучыны сыйныфка кире кайтарыргамы, юкмы дигән карар кабул ителә. Тагын бер дисциплинар чара ата-аналарга хәбәр итү, ләкин бу укытучының карары буенча эшләнәчәк. Татарстанда ел башыннан бирле 1540 юл транспорт хәлакәте теркәлгән, анда үлүчеләр саны 161-гә кадәр арткан. Бу хакта бүген матбугат конференциясендә Татарстан дәүләт автоинспекциясе идарәсе башлыгы урынбасары Дамир Бикмөхәммәтов хәбәр итте. Аның сүзләренчә, тиешсез урында узып киткән өчен 7000 сумга кадәр штраф, яки 4 айдан 1 елга кадәр хукуклардан мәхрүм итү карала. Исерек хәлдә машина йөртү аркасында килеп чыккан юл транспорт хәлакәтләре саны ел башыннан 63 очракка кадәр арткан, аларда 19 кешенең гомере өзелгән. Тагын 88-е тән җәрәхәтләре алган. Моннан тыш еш кына юл транспорт хәлакәтенә руль артында йоклап киткән машина йөртүчеләре эләгән. Ел башыннан бирле шундый 7 очрак булган, аларда 14 кеше үлгән, 9-ы тән җәрәхәтләре алган. Қозанда ешөсмер питбайкерға ГАИ инспекторын бәрдірген үшін үш қозғатқандар Россия текшіру комитетінің Татарстан бойынша текшіру идарәсендә хәбәр итүләренше, 14-нче июль иртәсендә 16 яшьлек егет питбайкты ғымыми файдалануындағы юлда йөргән. Айдаров һәм Давыдов урамнары чатында аны ГАИ хезмәткәрләре күреп ала һәм туктатырға тырыша. Шуңа да қарамастан ешөсмер қашарға тырышып карый, шул ук вакытта инспекторларның берсен бәрдерә. ГАИ хезмәткәрен хастаханәгә салканнар, хокук бозучы егетне тоткарлаганнар, хакимият вәкиленә карата көч куллану турында җинаять эше кузгатылган, бу хакта Татаринформ яза. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

12 минут Қазан қаласында достар жайғы жолдар турында сөйлештік. Һәм сөйлешүбезне дәвам итәбез. Бигрәк тә инде жайғы жолларга чыкканда безнең шитил паспорты кирәк әйберләр генә түгел, шулай прививкалар турында да мәсәлә кирәк дуслар. Чөнки безне авырулар анда да сагалап торырга мөмкин. Ялыгызның җәйгезнең гомумән тормышыгызның ямен җибәрергә мөмкин. Татарстанда читтән ял итеп кайтучылар арасында 15 адресрәге 11 ягышлы авыру чарагы теркәлгән. Инде менә шуларның 7 чарагы динге бизгәге, икесе лайшманнос, тагын бер ир белән хатын Зинзибарга сәфәрдән соң авырый башлаган. Менә шундый хәлләр булмасын өчен чарасын күрергә дуслар. Аның каравы җәй көннәрендә тагын әле безнең энтеровирус инфекциясе чәчәк ата. Энтеровирус инфекциясенең төрләре дә, вируслары да күп, ул һавадан да, ризыктан да, су кыенганда, судан да күчә. Һәм белеп торыйк, аеруча Төркия һәм Таиландтан йоктырып кайталар дуслар. Менә кая барасагызны да инде чамалагыз яме. Сакланганны саклармын дип, ул инде безнең илебездә генә түгел, чит илдә дә бу формула үзгәрмәй.

0: Радиосында реклама.
1: 18 июльдә бу районы Янтуган авылында зур бәйрәм. Концерт, уеннар, күңелле чаралар көтелә. Сату нукталарына язылу. 8960-060-6111. 8960-060-6111. 2020 ел 0+.
2: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
4: Яңа Tenet T4L кроссовера. King Salon. Зурайтылган багажник. Шанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа Tenet T4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: 12+.
1: Иминлек сагында.
2: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан дәүләт автоинспекциясе белән берлектә әзерләнгән иминлек сагында тапшыруын башлыйбыз. Бүгенге тапшыру балалар катнашында юл транспорт хәлакәтләрен кисәтүгә һәм дәүләт автоинспекциясе оешуга 90 ел тулуга багышлана. Дәүләт автоинспекциясе мәгълүматлары буенча ел башыннан Татарстанда балалар катнашында 204 юл транспорт хәлакәте теркәлгән. Аларда 6 баланың гомере өзелгән, 219 бала төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. Татарстан дәүләт автоинспекциясе җитәкчесе Рөстәм Гарипов сүзләренчә, үлемгә китергән юл транспорт хәлакәтләренең төп сәбәбе каршы як паласага чыгу.
3: Иң беренче инде юл хәлакәтләре каршы юлга чыгу белән. Каршы юлга чыга икән, машина йөртүче ул инде аңларга тиеш. Каршы юл үлем юлы дип уйларга тиешләр. Иң беренчедән шул иң авыр ДТПлар бит. Махар җәй айларында икуга китүчеләр дә бик күп бит. Икуга китеп каршы юлга чыгалар яисә кубетка төшәләр. Машина йөртүчеләр арыда икән, туктап йоклап алсыннар. Безнең үзебездә генә андый примерлар 4-5 кеше бер машинада гына вафат булалар. Арыдың йоклап ал. Каршы юлга чыкканың килә икән, кара 10% кына аңнагач машина юк дип шул вакытта гына чыгырга ярый.
2: Җәйге чорда электросамокатлар, мопедлар һәм питбайклар катнашындагы аварийлар саны арта. Бу проблема автоинспекция җитәкчелеген җитди борчуга сала. Аеруча яшь үсмерләрнең кагыйдә бозулары аяныч нәтиҗәләргә китерә. Җәйге каникуллар вакытында әти-әниләр балаларның иминлегенә аеруча игътибарлы булсын иде. Бигрәк тә питбайкларны сатып алыр алдыннан уйланырга кирәк, ди Рөстәм Гарипов.
3: Без үзебез дә әтиләр аңлыйбыз, бала белән кулыннан тотып йөреп булмаганың һәркенне. Алар уйныйлар, алар урамда да йөриләр, велосипедлар, самокатлар. Шуңа күрә безгә әти-әниләргә һәркенне сөйләргә кирәк, ничек алар юлны узырга тиешләр, кай уйнарга тиешләр. Велосипед белән самокат белән йөрсәләр, шлеммы киесеннәрме, бөтен защиталары булырга тиеш аларның. Мотоциклда балалар бөтенләй дә йөрергә тиеш түгел. Үзебездә Татарстаныбызда кызганычка каршы ул аварийлар килеп чыга. Һәр елны берәр шул вид транспортта безнең балалар кызганычка каршы вафат булалар. Квадроциклларны гел әйтәбез, бигрәк тә инде опасный вид транспорт. Шул ук питбайклар, алар бит спортивный площадкаларда гына йөрергә мөмкин. Ә безнең балалар зур юлларга чыга.

0: Оларны көріп тәл кер алмайлар. Біз өтінде ол примерларыны гейл айта біз. Шулы Татарстанда балаға туған кәне мотоцикл алып берәлер, ол бәрілі. Балинскайлаға қызғанышқа көрші алғана келмейче вафат бола. Шул туған кәнінде аны жерләділер. Әти әнесіне нинди зұр қайғы бетінде. Күрші республикамызда Башкирияда баласы бәрілі вафат бола, әтесі елі нәрсеге алды месең ол мотоциклын деп. Біз бітім ашыныр көбірек әйтерге тегер біз, көрсетерге тегер біз, аңнарға тегер біз. Қызғанышқа қаршы балалар аны біт аңна бітір әлмейлер, зұр юлларға чықса, яқшыға кетермейді.
1: Әтиәнеләр, оқытушылар һәм тәрбиәчеләр юлда балаларның иминлеген тәэмин итү өчен аларны кечкенәдән үк юл йөрү кагыйдәләрен үтәргә өйрәтергә тиеш. Бу мәсьәләдә мәктәпләрнең дә роле зур. Азнакай районы Чалпы урта мәктәбе директоры Гөлфия Ибраһимова оқучыларга юл йөрү кагыйдәләрен үтәүнең мөһимлеге турында даими рәвештә сөйләп, аңлатып торабыз ди. Мәктәптә светофор, яш инспекторлар хәрәкәте отрядлары эшли. Ул балалар һәм яш үсмерләрне юл йөрү кагыйдәләренә өйрәтү системасының аерылгысыз өлеше ди Гөлфия Гатуф кызы.
2: Мәктәптә светофор исемендәге юл хәрәкәтенең яш инспекторлары отряды эшли. Аны 20 елдан артык Идиятова Җәүхәрия Заһидулла кызы җитәкли. Азнакай ЮХИДИ бүлегенең профилактика буенча җитәкчесе Альмира Риф кызы Сагадатуллина мәктәптә үткәрелгән чараларда бик еш катнаша. Аның белән берлектә без укучылар белән әңгәмәләр үткәрәбез. Аларга юл кагыйдәләрен бозуның аянычлы хәлләргә китерү мөмкинлеген аңлатабыз. Мәктәптә шоферга ха «Велосипед минем дустым», «Мағжизалы велосипед», «Мин жәяулі», «Яқтылықны қайтарғыш» акцияларын дайми рәуштә үткәрәбез. Әти әнеләр белән ашық ишекләр көне ойыштырабыз. Укучылар юл кагыйдәләрен төгәл үтәрләр дип уйлыйбыз һәм аларга юлларда иминлек телибез.
3: Иминлек сагында.
1: 3 июльдә дәүләт автоинспекциясе ойышуга 90 ел тулды. 1936 елның 3 июлендә СССРда юлларда тәртипне саклау, транспортны теркәү, машиналарның техник торышын тикшерү һәм аварияларны булдырмау максатында тиешле структура барлыкка килгән. Юбилей көнендә бөтен ил буйлап тантаналы чаралар узды. Шул исәптән Татарстанда да. Казанда дәүләт автоинспекциясының 90 еллыгына багышланган тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Эчке эшләр министры Дамир Садретдинов, 19 ел ЮХИДИ идарәсен җитәкләгән Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов, шулай ук тармак хезмәткәрләре һәм ветераннары катнашты. Республика рәисе үз тәҗрибәсен яш хезмәткәрләргә тапшырган ветераннарга, автоинспекция хезмәткәрләренә эшләренә тугры булулары өчен рәхмәт белдереп, дәүләт бүләкләре тапшырды. Татарстан дәүләт автоинспекциясе җитәкчесе Рөстәм Гарипов 90 ел эчендә безнең хезмәт техник яктан нык үзгәрде, әмма төп максатыбыз бер үк – кеше тормышын саклап калу ди. Юбилей елында ветераннарга аларның тәҗрибәсен яш буынга җиткерүгә зур игътибар бирелә. Республиканың баш инспекторы сүзләренчә, бүген алар тырыш, тату, бердәм коллектив булып эшли. Шул ук вакытта кадрларның белемен арттыру, яңа технологияләр кертү һәм юл инфраструктурасын яхшырту төп бурычларның берсе булып кала.
0: Хөкүмәтебезгә бик рәхмәтлебез. Безгә булышып торалар машиналар белән, мотоциклар белән, нинди матур биналарда эшлибез без. Кая ул бар? Бер кайда юк. Безгә эшләргә генә кала. Инспекторның кулында планшетлар. Любой водительне туктатты, ул аны карый ала, нинди штрафлары бар, лишениесе бармы? Безнең республика буенча генә түгел, бөтен Россия буенча камералар. Бу хәлакәттән соң берәрсе качса, яисә берәр преступление буенча без аны эзли башласак, бөтен җирдә камералар. Ун ел андый нәрсә юк иде бит. Без бик дус итеп яшибез. 1600-дән артык зур команда, ЮХИДИ командасы. Без бер-беребезне хөрмәт итәбез, бер-беребезне поддерживать итәбез, бергә эшлибез. Яллар булса, бергә ял итәбез. Казанда нинди зур мероприятиялар уза, Асиян булып узып китте. Республикабыздан бөтен егетләр килеп җитте машиналар белән. Яш егетләргә, яш кызларга мөрәҗәгать итеп әйтәм. Килегез, безнең республикабызда нинди шәһәребезгә килсәгез дә, без сезне каршы алабыз, сезнең белән сөйләшәбез. Әйтер идем, льготалар бик күп. Һәрберсе белән үзем сөйләшәм. Әгәр җидә булсынмы, Нурлаттан килсенме, егет Казандан булсынмы, һәрберсе белән сөйләшеп, нинди должностька кергесе килә дип карап, эшкә алабыз. ЮХИДИ-дә эшләүчеләргә, иң беренче исәнлек телимен, бәхет телимен, машина йөртүчеләргә, җәяүләргә дә кая барсак та исән-сау итеп өйләребезгә кайтырга. Шул минем теләк.

0: Рустам Гариповның сүзләренә қошылып, қабат искәртәбез. Юл хаталарны кешерми. Юлда йөрү кагыйдәләрен үтәү һәм игътибарлы булу юлда һәлакәт очракларын киметергә ярдәм итәчәк. Бүгенгә шулар иде. Имин юллар сезгә.
1: Иминлек сагында.

0: Иғтибар, иғтибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: 18 июльдә Буа районы Янтуған ауылында зур бәйрәм. Концерт, уеннар, күңелле чаралар көтелә. Сату нукталарына язылу 8960-060-6111 8960-060-6111 2016 ел 0+.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قازاندا كن ортасы. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Хәрәкәте бәрәкәт проектының чираттагы остаханәсе узачак. Вак хукук бузулар өчен 28 штрафны гамәлдән чыгарырга мөмкиннәр. Ә хәзер тулырак. Татарстан имтиханнарда 100 баллы нәтиҗәләр саны буенча Россиядә лидер төбәкләрнең берсе. Быел 460 укучы 100 балл җыйган. Бу 2021 елдан башлап иң югары күрсәткеч. Узган ел мәктәпне тәмамлаган 313 укучының 100 баллы нәтиҗәләре булган. Бүген дәүләт имтиханыннан 200-300 балл туплаган укучылар белән очрашу вакытында мәгариф министры Илсур Хадиуллин аларны республиканың горурлыгы дип атады.
3: 358 баланың 100 баллы результат, 48 бала 200 балға берді, әмінә 2 бала Лейсәмілі Роман, алар берділер 300 балға. Бұ бит балаларының қызметі деген сөз. Бұ әтиенілерінің балаларына болған мүнесебеті, білімге болған мүнесебет деген сөз. Шуңа күрә, әгер де әтиені, аннан соң оқушылар өздері, мәктеп оқытушылары, ғұммен мәғариф системасы алар турында ойламаса, һәм аларыны іздіктер әуште бірінші сыныптан әзірлемесе, мұндай нәтиже болмас еді. Иң бірінші, әлбәттә, балаларының өздерінің шын мәгънәсендә тырышлыгы һәм максатчан булуы. Менә шуңа күрә без бүген нәтиҗә күрәбез. Без аларга рәхмәт әйтәбез.
2: Россиягә узак вакытка килүче мигрантларны киләчәктә электрон профилле телефоннар сатып алырга мәҗбүр итәргә мөмкиннәр. Бу хакта Россия эчке эшләр министры урынбасары Игорь Зубов белдерде. Аның сүзләренчә, мондый чара чит ил гражданнарының күченүен контрольдә тотарга һәм мигрантларның яшәү урынын алыштыру яки хәбәр итмичә башка торак пунктка күчү очракларын булдырмаска мөмкинлек бирәчәк. Моннан тыш, система чит ил кешеләренә, мәсәлән, Россиядә булу вакыты бетү яки билгеле бер урынга килү кирәклеге турында хәбәрнәмәләр җибәрергә ярдәм итәчәк. Дәүләт Думасы депутатлары вак хукук бузулар өчен 28 штрафны гамәлдән чыгару турында закон проектын әзерләгән. Әгәр инспектор әлеге хукук бузуларны база буенча тикшерә алса, машина йөртү таныклыгы һәм ОСАГО полисы булмау, шулай ук саксызлык аркасында паспортны югалту һәм теркәлмичә яшәү өчен штраф салуны туктатырга тәкъдим ителә. Шулай ук юлны тиешсез урында кичкән, юллар буйлап үткән, дәүләт номер урнаштырганда вак чигенүләр, куркынычсыз тонировка һәм зур булмаган үзгәртү планлаштырулар өчен штрафларны гамәлдән чыгару карала. Әгәр инициатива хупланса, үзгәрешләр 2027 елның январыннан үз көченә керергә мөмкин. Бу хакта Татаринформ яза. Бүген Казанның Мәскәү районындагы кайбер йортлар вакытлыча сусыз калды, сәбәбе Гагарин урамындагы бинага су үткәргеч тоташтыру. Бу хакта шәһәрнең Киров һәм Мәскәү районнары хакимиятендә хәбәр иттеләр. Су бирү иртәгә иртәнге 9-га кадәр туктатылды. Бүген Казанда Ширеккүл паркында кышлар тормышын күзәтү һәм өйрәнү буенча чираттагы очрашу узачак. Шәһәрлеләр кышларны сону акциясендә катнашачак дип хәбәр иттеләр парклар һәм скверлар дирекциясендә. Катнашу өчен алдан теркәлү сорала. Бүген хәрәкәттә бәрәкәтнең чираттагы остаханәсендә тамашачыларны Урал татарларының биюенә өйрәтәчәкләр. Бу хакта проектның ВКонтакте төркемендә хәбәр ителә. Шулай ук программада традицион әйлән-бәйлән, халык уеннары һәм егетләр арасында бию батлы көтелә. Төп валюталар курсы турында: бүген доллар 77 сум 96 тиен, евро 88 сум 91 тиен, юань 11 сум 51 тиен. Һава торышы хакында: бүген Татарстанда аязучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
6: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Әлеге сағатының иғанәшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исі һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып сақлансын. Елмай, бала шактан таныш милли тәм.

Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, біз күн ортасына келіп кірдік. 12 толып 8 минут басқаламыз қозанда. Сіз Бұлғар радиосы екенлігінде студияда мен Айгүл Қайырулина. Әм жарлы сәлем тапшыруында мен ол барымын. Сізден келген мотор іштәліктегі құтлау хатларын ішіттірімін. 42-00-15 қозан шәхәрі Максим Горький ұрамы 15-ші үйірт Бұлғар радиосы жарлы сәлем тапшыруына деп құтлау хатларын елі аласыз. Әм шолай ойынды bulgarradio.com сайты аша біз тәбриклеулер күтіп қалабыз. Әм әлігі минутта Райла ханымны радиолушылар янына яқынырақ дәшәбіз. Бүгін Минзәлә районы Яңа Айман ауылында туып өскен, хәзерге вакытта Юртау ауылында гомер кичерүче кадерле әнибезнең Миннегалиева Райла Галимәрдән кызының 70 яшьлек күркәм юбилее. Әнибез, сине өчен күңелдән күркәм юбилеем белән котлыйбыз. Ризык тулы өстәлең түгәрәк, гомер юлың сикәлтәсез һәм куанычлы булсын. Йөзеңдә һәр вакыт шатлык нурлары балкысын. Язмыш сынауларына бирешмичә киләчәк тормышыңда бәхеткә күмелеп яшәүеңне, барыр юлларыңның имин булуын телибез. Сиңа ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, бәрәкәтле гомер насип булсын. Гел шулай үрнәк әни булып балаларыңның, оныкларыңның бәхетләренә сөенеп, игелекләрен күреп яшәргә насип булсын. Тормышны яратып, хыялларыңны шуңа ашырып яша әни. Туачак таңнарың нурлы, күк йөзең аяз булсын. Сине яратып хөрмәт итеп улың Илсур килнең Гөлназ кызың Светлана кияң Сергей оныкларың Исмагыйль, Илсияр, Ралина, Даниил дийелде әлегә катлауда Райла ханым бездә бу теләкләргә ихлас кушылабыз. Һәр көнегез шатлык куанычлар белән үрелеп барсын. Иң якын кешеләрегез белән матур итеп бәхетле гомер кичергәсен сезгә.

0: Яңа чишмәре аны чалу башында яшәүче кадерле яраткан әтиебез Сәләхов Фәргатны 70 яшьлек юбилее белән котлыйбыз. Сабырхылык, тыңы белмәс йөрәк, уңган куллар, әти куллары. Әтиемә Худай гомер бирсен, тигез булсын тормыш юллары. Киңәшләрең һәр чак төпле синең, ярдәмеңне туеп яшим мин. Синең белән һәр көн чын йөрәктән горурланам әти, яшермим. Сәләмәт бул, кайгы хәсрәт күрми гомер күзен тыныч каршыла. Рәхмәтемне әйтеп, газиз кешем, башым иям синең каршыңда. Яраткан кызың гаиләсе диелде әлеге котлауда, һәм инде бу теләкләргә без дә тагын бер кат ихлас күңелдән кушылабыз. Сау сәләмәт, бәхетле, озын гомер телибез сезгә. Җырлы сәлам тапшыруын реклама чыгарылышыннан соң дәвам итәрбез.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Яңа Тенетте 4L кроссовера, киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Тичурский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности. Защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, физическая культура, специалист по работе с искусственным интеллектом, эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8-843-73-256-10.
4: Татарстан Республикасының халык артисты, күпләребезнең яраткан җырчысы Вадим Захаров Пишкин Казанда. Быелгы программаның исеме «Шауламы». Яңа хитлар, күңелгә кереп өлгергән җырлар һәм искиткеч моң. 10-нче, 11-нче, 12-нче, 13-нче, 14-нче сентябрь Казан Unix. Билетлар сатуда.
5: Штучки Захаров ВП. Уровень 525-600-0001-2008-58. Казан 2026. Билетлар Захаров концерт на втором сайте на сатуда. Ешеклево Auto Plus.
6: В магазинах «Август Rush» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдуллы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
7: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
8: Игривар, тезде кирәк булса, алтын кулны сайларыз. 8-93-96-96-91.
9: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
10: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш.

0: Әндәр ярминкә һәм популяр артистлар Фирдус Тимаев, Илмира Нагимова, Филюс Кахыров, Азат Фазлыев, Раяз Фазихов һәм башкалар көндезге бердә Сабан туе мәйданына рәхим итегез. Яшикләве юк.
1: Компания Сабинские окна производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП Каримулин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Сарман районы Элексаз ауылында туып үскән Исламов Разина апабыз, Қозақлар ауылында туып үскән Исламов Равил җизне безнең хәзерге вакытта Шалда яшәп гомер итүләренә бүген 16 июльдә 50 ел була. Хөрмәтле туганнарыбыз, бу озын гомер юлында сез бер-берегезгә терәк булып, авырлыкларны бергә җиңеп, шатлыкларны уртаклашып яшисез. Бергә тигез һәм тату яшәүнең һәр көне сезнең акыл, сабырлык, чиксез хөрмәт һәм яратуның матур үрнәге. Сезгә ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, иман байлыгы телибез. Киләчәктә дә тигез канатлы, озын гомерле булып, бәхетле яшәгез. Шатлыклы көннәрегез күбрәк булсын. Кызыгыз Резидә белән Уралның кадер-хөрмәтен тоеп, оныкларыгызның куанычын күреп яшәргә язсын. Сезне яратып, сеңлең Хәмдия Баҗан Халит кызлар диелде әлегә матур эчтәлектә котлауда. Бар канатларыгыз сынмасын. Матур, тату гомер кичерегез алга табада.

Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Болгар радиосының көндезге тапшыруларын алга таба дәвам итәбез. Студиядә мин Айгөл Хәйруллина, имин матур эш көннәре, эш сәгатьләре телим, төшке ашка, төшке ял вакытына тукталучыларга, шуларга шәйләргез тәмле, табыннарыгыз мол түгәрәк булсын дигән теләкләрдә калабыз. Һәм шулай инде бүген туган көннәрен, бәйрәмнәрен билгеләп үтүчеләргә ихлас теләкләрне юллыйбыз. Көндезге җырлы сәлам тапшыру кысаларында кемнәр якыннарын котларга өлгермәгән, сезнең өчен инде кичке сәлам тапшыруында котлау мөмкинлеге бар. 42-00

0: 05 Қазан шәһәр Максим Горький урамы безнең адресыбыз һәм bulgarradio.com сайты аша онлайн тәбрикләүләрне юлларга мөмкин. Әмма Фәридә апаның хәбәре көн ортасы узып киткәнче укыйм әле. Хәерле көн Айгилем. Казаныбызда көн ортасы. Айгилем эш урынында килгән хатларны укый ул сүз җырлы сәлам турында дип язып җибәргән. Зур рәхмәт сезгә. Әмма җырлы сәлам тапшыруын инде шуның белән тәмамларбыз. Һәр башагызның да көннәре имин булсын, тормышлары бәрәкәтле, матур булсын.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Бұжмақ ізләп, шекелләрге шығасы юқ. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтләндерә торған ләмгә байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғәтнең көшен, ҡөдрәтен туйырға теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет сайт бакир.ком.
2: Алдан табип белән кеңәшләшү кирәк.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
4: Лилияна Ирназарова.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладаның рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнас Рәшитова. Болгар шәһәрендә төбәк-ара мөселман яшьләр форумы узачак. Мәктәпләрдә кайбер кагыйдәләр үзгәртелә. Ә хәзер тулырак. 2021 елдан 2025 елга кадәр Татарстан юлларында 69 баланың гомере өзелгән. Бу хакта бүген матбугат конференциясендә Татарстан буенча дәүләт автоинспекциясе идарәсе башлыгы урынбасары Дамир Бикмөхәммәтов хәбәр итте. Быел спикер мәгълүматлары буенча республикада балалар катнашында 206 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән, аларда 6 баланың гомере өзелгән, 221 бала тән җәрәхәтләре алган. Бүген Татарстан премьер-министры урынбасары Бөтендөнья Татар Конгрессы Милли Шура рәисе Васил Шахразиев эш визиты белән Омск өлкәсендә, монда Омск өлкәсе губернаторы Виталий Хаценко белән рәсми очрашу планлаштырылган. Шулай ук Омск шәһәрендә 26-нчы федераль Сабантуйны уздыру мәйданчыгын карау, әзерлек барышын тикшерү, милли бәйрәмгә әзерлек буенча оештыру комитеты утырышын үткәрү каралган. Искәртеп узабыз, 17-нче һәм 18-нче июльдә Омск федераль Сабантуйны кабул итә. Быел татар һәм башкортларның милли бәйрәмен зур фестиваль белән 26-нчы Кур билгеле үтәчәкләр. Ул Россиянең 30-дан күбрәк субъектыннан һәм Казахстанның 3 өлкәсеннән катнашучыларны җыячак. Быел төбәк-ара мөселман яшьләр форумына Россиянең 13 төбәгеннән 130 катнашучы киләчәк. Ул 19-26 июль көннәрендә Болгар шәһәренең тарихи-этнографик музей тыюлыгы территориясендәге палаткалы шәһәрчектә узачак. Форумны Ислам мәдәниятен, фәнен һәм мәгарифен яклау фонды белән берлектә Татарстан мөселманнары диния нәзарәте оештыра. Проект инде 2015 елдан бирле гамәлгә ашырыла һәм бу вакыт эчендә анда 2000-дән күбрәк кеше катнашкан. Қазанда ел сайын үткәрелә торган Татарча Татар ашлары фестивале башлана. Ул иртәгәдән 31 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Вакыйга милли ризыкларга заманча караш күрсәтү өчен локаль продуктлар белән эшләүче ресторанларны берләштерә. Бу хакта Бөтендөнья Татар Конгрессы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Ике атна дәвамында катнашучылар махсус фестиваль менюсын булдырачак, шеф-поварлар классик рецептларны яңадан карап, җирле продуктларны куллана, ә сервировка өчен милли кәсеп һәм һөнәр элементларын эшкә җигә. Фестивальдә Казанның 12 оешмасы катнаша. Беренче сентябрьдән укытучылар укучыларны дәрестән куып чыгара алмаячак, мәгариф министрлыгы эксперты Марина Конева хәбәр иткәнчә, ведомство 2026-2027 уку елын

0: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Бүген сезгә дөнья матурлыгы, саулық, сәламәтлек, яхшы кайф һәм яшәү көче бүләгесен барыгызга да хәйерле яхшы матур көннәр, көннәрегез бу яхшы үтсен, нәтиҗәле үтсен дигән теләкләр белән Болгар радиосы киңлекләрендә тирбәлеүебезне дәвам итәбез. Студияда мин Айгел Хәйруллина эшлим. И мин матур көннәр телибез сезгә.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Джелинең рәсми дилеры Канавто 21 автосалоны җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
2: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы Geely EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассами Татарстана. В Geely Канавто спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей. Подробности 8 843 230 3030. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2026 года во всех комплектациях и складывается из выгоды по программе трейдинг и выгоды автосалона. Не оферта.
3: Серия Зейнетдинова.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: Иң зур хәйрия Open Air концерты 25 июль 18 сәгатьтә Башкортстан Республикасы Хорамалыгы бәйдә җәйге очрашулар. Катнашалар Ришат Хватуллин, Салават Фәтхетдинов, Марат Ярулин, Әнвәр Нургалиев, Шарабжан, Зөфәр Хәйретдинов, Айрат Ильясов, Ямле, Зифа Нагаева, Гөлназ Асаева, Искандер Валиев, Линар Шаймөхәмәтов, Ислам Калимуллин, Камал. Оештыручы ООО Бюро музыкальных услуг Туба, ОГРН 516-774-628-0045, Казан, Андрей Адорама, Уныч Байырта, Ешикләве юк.
2: Татарстан Республикасының халык артисты, күпләребезнең яраткан Чарчасы Вадим Захаров Пишкин Казанда. Быйылгы программаның исеме Шауламым. Яңа хитлар, күңелгә кереп өлгергән җырлар һәм иске кеш моң. 10-нче, 11-нче, 12-нче, 13-нче, 14-нче сентябрь Казан Уникс. Билетлар сатуда.
3: Штучка ДП Захаров ВП. Угрин 525-0000-0001-58. Казан 2026. Билетлар Захаров концерт.ру сайтында сатыла. Яшеклево 6+.
4: Тукай районы Бурдубаш авылында бер еллык тавыклар иткә сатыла. Бәясе 150 сум. Шаулдагы телефон 750012, 750012, код 88552.
5: 18 июльдә Буа районы Янтуган авылында зур бәйрәм. Концерт, уеннар, күңелле чаралар көтелә. Сату нокталарына язылу 8960-060-6111, 8960-060-6111.
3: 2026 ел 0+.
6: Түбән Кама педагогика көллияте яңа уку елына өстәмә квалификация алу мөмкинлеге белән мәктәпкәчә белем бирү, махсус мәктәпкәчә белем бирү, башлангыч сыйныфларда укыту, физик культура белгечлекләре буенча 9-нчы сыйныфтан соң көндезге түләүсез бүлеккә укучылар кабул итә. Читтән килүчеләр тулай торак белән тәэмин ителә. Түбән Камадагы телефон 350063, 350063.
7: В магазинах «Август-Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник».
8: Акция действует бессрочно.
9: Тереза Киракмы.
10: Алтын кул.
9: Балкон на пьялаларгамы.
10: Алтын кул.
9: Иге, террасыга да шанышлы столар киракмы.
10: Алтын кул. Алтын кул. Апас, Койбыш, Буа, Тәттеш һәм Кама Тамак районнарында йортлар пьялалау һәм профессиональ куеп бирү ойышмасы. Тереза сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
11: Салкын шәй белән янә бер йылым үтте дисеңме? Уфтанма! Салават Җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. Беренден алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
3: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Район 309-169-0049-71. 2026 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар Салават концерт.ру сайтында. Ящик 6+.

0: Шуңа да қарамастан көңілгә ауыр болды. Олары білен нәрсә болдысың? Смартфондар һәм планшетлар айрым электрон уйынчыклар базарын үтерде. Әгәр телефонда күпкә тикәрә һәм кызыклырак күренгән виртуаль хайваннар белән меңләгән уйыннарны күчереп алырга мөмкин икән, нигә тамагочи сатып алырга? Дөрес, аларның цифрлы эте үлгәч хәзерге балалар еламый инде. Аны шунда ук терелтергә яки яңасын булдырырга мөмкин бит. Оригиналь тамагочилар сирәк кенә винтаж уйынчыклар буларак сатыла, ләкин элеккегә популярлыкны аларга кире кайтарып болмый. Моно гаджетлар дәвере узды, хәзер барысы да бер смартфонга сыя.
1: Бер минутта тарих.

0: Кеншеләр өчен үз сәләмәтлегеңә иғтибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яштәге кешеләр арасында санчи айырыша популяр. Аны қан басымы үзгәреп торғанда, қан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртканда, йоқы начарайганда кулланалар. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, көч-куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчины организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр турында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлерәк. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санчи гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәләмәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә генә сатыла.
1: 2026 елның 20 июлендә Фармленд даруханәләрендә санчыга махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
0: Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәр йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора.
5: Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора.
6: Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
7: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 34784.
8: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, без әлеге минутларда башкалабыз Казанда 20 градус, яңгыр ява. Атмосфера басымы төркемеш багынасының 744 миллиметрын тәшкил итә, геомагнитлары 9 балдан 2 дип күрсәтә. Иртәгә болытлы булачак, шулай ук яңгырлы, яшенле яңгыр булыр дип фаразлый синоптиклар. Төнлә һәм иртән туман, төньяк көнбатыштан юнәлешле төньяк көнчыгышка үзгәрүчән талгын җил. Температура төнлә 11-16, көндез 16-21 градус.

0: артынан исерек келеш рөл артына отырған машина ертушілер қатнашында 63 үйіл халекеті тіркелген. Оларда 19 кішінің ғымыр өзілген, 988-ді жарақатлар алған. Шулай оқ Татарстанда мототранспорт қатнашында 98 авария болған, оларда 8 кішінің ғымыр өзілген, 104 кіші жарақатлаған деп білдірді Бек Мұхамметов. Бірдәм дәулет имтиханнарында ең юғары баллар жиған 408 оқушы оқшалата премиялар білен бөлекләне. Бүгін Фән һәм мәғариф министры Илсур Хадиуллин 200 һәм 300 баллы нәтижәләр күрсәткән оқушылар белән очрашып, аларны республиканың горурлыгы дип атады. Киләчәктә үзләре теләгән һөнәренә сайлап, илгә кирәкле кешеләр булуларын теләде. Аларга һәм ата-аналарына мактау грамоталары тапшырды. Теманың дәвамы алдагы язмада.
1: Быйыл 408 оқушы 460 100 баллы нәтиже көрсәткән 3 фәннән 300 балл алучылар 2 Казаннан Рәйсән Шакирова белән Роман Сахарных, 48 оқушы 2 фәннән 200 балл туплаган. Беренче тапкыр Зәй Койбыш, Мамадыш, Сорман һәм Соба районнар оқучылары да әлеге исемлеккә кергән. Мамадыш районының Ишки мәктәбеннән Илия Әдхәмова химия белән биологиядан югары нәтиҗәгә ирешкән. Ул табиб булырга тели.
2: Бик каты медицина югары уку йортына керергә теләдем. Шуның өчен ул миңа стимул бирде, и мин шул фәннәрне сайлап 2 ел әзерләндем. Репетиторлар белән әзерләндем, тагын адреналин детига йөрдем и үзем интернет источниклардан материалларын алып, шуны әзерләндем.
1: Уку алдынгылары зур уңышлар өчен укытучыларына һәм ата-аналарына бик рәхмәтле. Казанның 177-нче мәктәбен тәмамлаган, физика-математикадан 100 балл алган Самат Закиев, ялкауланмасаң хыялыңа ирешеп була ди.
3: Тырышырга бик каты кирәк. Куб систематизировано кирек. Хэм, якого мозга. С детства я рад там. Ильдар Фаизович, физика дан, математика дан, Елена Вениамина. Бик бул штора у меня. Бик куб знаний бирдилер. Бик зур рахмет. Этике, бик зур рахмет.
1: Мәғариф министры Илсур Хадиуллин оқушыларына уңышлары белән құтлап, келешекте өзләре тілеген хынер бойынша шләуләрін матур тұрмыш құруларын тіләді. Люция Шарафиева, яңылықлар хызмәті.
0: Қосанда Совет районында біздің ешік алды программысы бойынша кварталны яңырту дәвам итә. Бүгін ремонт барышын шәһәр мэры Илсур Метшин текшерді. Бұл хақта Қосан мэриясы матбуғат хызмәті хәбәр итә. Қызыл позиция урамында яңа бульвар барлыққа келешек һәм студентлар скверы яңартылачақ. Мэр сүзләренчә, территорияларны төзекләндерү комплекслы бара. Проект үзенчәлекләренең берсе бөтен квартал аша җәяүлеләр маршрутын төзекләндерү. Ул Николай Ершов урамыннан алып Гадел Кутуйга кадәр ишегаллар аша узачак һәм студентлар скверына алып барачак дип белдерде шәһәр мэры. Бүген хәрәкәттә бәрәкәтнең чираттагы стаханәсендә тамашачыларны Урал татарларының биюенә йөрәтәчәкләр. Бу хакта проектның ВКонтакте төркемендә хәбәр ителә. Шулай ук программада традицион әйлән-бәйлән, халык уеннары һәм егетләр арасында бию батылы көтелә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндез 16-дан 21 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 20 градус.
4: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Башкалабыз Казанда яңгыр ява, һава торышы нинди булуга да карамастан, күңел куяшы һәр чак үзегез белән булсын. Һәм әлбәттә инде көнегез бүтмәс шатлыклар белән үрелеп барсын дигән теләкләр белән без музыкаль эфирбызны алга таба дәвам итәбез. Студиядә мин Айгөл Хәйруллина һәм беләсезме дуслар, менә бер хәбәр килеп йөрште. Һәм шундый куандым әлеге хәбәргә. Үзем өчен түгел, Фәридә апа өчен дә куандым. Һәм Дамира исемле тыңлаучыбыз өчен дә куандым. Менә рәхәт булып китте, белмим. Вакына әйбердән дә ниндидер уга дигән әйбердән дә шундый күңел күтәренкелеге тойдым. Сез дә шуны тойыгыз әле. Фәридә апа көндә шигырь яза, Айгөлебезгә багышлап. Шаян сүзләр агыза да агыза, бөтен эшләрен ташлап. Дамира Җәлил бистәсенә язып җибәргән. Рәхмәт сезгә бик зур, беләсезме, менә сез дә вакытыгызны сарыф итеп әлеге 4 еллыкны язып җибәргәнсез. Ул шулкадәр хөрмәт Болгар радиосына, безгә, миңа, Фәридә апага һәм гомумән үзегезгә дә хөрмәт күреп яшәргә язсын дигән теләкләр белән без музыкаль эфирне дәвам итәбез. Менә шулай меңләтә әйләнеп кайтсын диләр бит, менә шул очрак бу.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты, СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Зиля.

0: Күзләр офтальмология клиника сөлкенләрне дәвалауларына да күз күренем тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Бәҗмәк эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет сайт bakirova.com.
3: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
4: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар. Сибгат Хаким, башка берни дә кирәкми. Туып үскән шушы җирнең ямен алыштырмый икән һич нәрсәң. Башка берни дә кирәкми. Үзем чапкан пешәннәрне бер туйганчы иснәсәм. Миңа гына шулай тыйлам икән бөтен рәхәтләре соң аның. Башка берни дә кирәкми. Үзем тапкан чишмәләрнең ятып эчсәм суларын. Үрләре дә зәңгәр дулкын-дулкын, ул үрләрнең шиге кайда соң? Башка берни дә кирәкми. Дустарның мин гомрем буе тыйсам җылы карашын.

Хөрмәтле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Инде җәйге үләннәр җыелып, кемнәрдер бәлки киптереп, кемнәрдер бәлки суыткычка, кышкы матур кичләрдә тәмләп чәй эчәрбез дип әзерләп куйган үләннәр бардыр. Һәм менә бүген ни өчендер менә яңгыр яуганда шундый уй килде. Нигә соң яңгыр яуганда куймак яисә бәлеш пешереп, мунча ягып, үлән чәйләре белән тәмле генә итеп идә чәйләп һәм җылда утыра торган көн дип әйтәләр. Яңгыр яуганда ни өчен кеше идә утырырга ашыгасың ул? Ни өчен урамга чыкмый яисә урамда йөрмишә, һәр урамында яисә.

0: урманга бармый, рәхәт бит инде, чәйгә яңгыр үзе бер җылы рәхәт бит инде ул. Тек шулай да, менә яңгыр яуганда без күпләребез нигәдер я кыймак пешерергә омтылабыз, я бәлеш салабыз, идә тәмле ризык җылы миш ризыгы пешерергә менә шулай да планлаштырабыз. Дуслар, яңгыр яуа казаныбызда сибәләп тора, сезнең якларда да яңгыр яуса, мәл бәлеш салырга яисә кыймак пешерергә менә дигән форсат димәк.
1: Недилеры Канавта 21 автосалоны җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
2: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы Geely EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассами Татарстана. В Geely Канавта спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей. Подробности 8 843 230 30 30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2026 года во всех комплектациях и складывается из выгоды по программе трейдинг и выгоды автосалона. Не оферта.
3: Зиля Мухаммедшина, Ринат Рахматуллин.

0: Әгәр сез сары қайнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927 236 71 75.
1: 2026 елның 20 июлендә фармленд даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ташлама.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть-аренадагы җыеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-туры уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август. Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
1: 2026 ел. Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование. Специальное дошкольное образование. Преподавание в начальных классах. Физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске. 350063. 350063.
4: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
1: 18 июльдә Буа районы Янтуган авылында зур бәйрәм. Концерт, уеннар, күңелле чаралар көтелә. Сату нокталарына язылу. 8960-060-61-11. 8960-060-61-11. 2026 ел 0+.
5: Пап, снег!
6: Погода портится.
5: Почему мы так медленно едем?
6: Чтоб не попасть в аварию.
5: В кино опоздаем.
6: Выберем другое.
5: Не хочу другое.
6: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
5: Пап, давай помедленнее.
7: Вас не заметили.

Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Бер уйда, бер фикерде, бер дулкында без тыңлаучыларыбыз белән хәйерле матур көннәр булсын. Берлеген җырын тыңлаганда менә бер хәбәр килеп иреште. Тыңлаучыларыбыз әйтәләр, Айгүл, кайдан белдең ди? Гүзәл исемле тыңлаучыбыз яза. Бүген мунча яктык, коймак салдык. Һәм әле бәлешкә чират җитмәде, менә якыннарны көтеп утырам. Мунча верандасында үләнле чәй ишетеп язган тыңлаучыбыз. Беләсезме, үзенә күрә бер ниндидер атмосферасы, вайбы бар, һәм инде рәхәт булып китә менә шул яңгыр яуганда, беләсезме? Күпмедер дәрәҗәдә, бәлки, ниндидер эшләрдән тукталып торырга, бәлки, чынлап та, күзәтергә нәрсәндә булса, игътибарга алырга кирәктер менә нәкъ шул вакытта. Яңгыр вакытында кеше энергия белән тулана, кояш энергиясе белән, кояш яктылыгында тулыланса, ә яңгыр вакытында бүтән энергия килә, ди дуслар, су энергиясе, ә ул шулай ук көчле энергияларның берсе. Имин матур көннәр булсын, рәхмәт гүзәл сезгә хәбәрегез өчен, кунакларыгыз килсен, чәйләрегез суынмасын, алга таба дәвам итәк, менә шул салкын чәй турындагы җырны җырлаучы башкаручы, ягъни Салават, башкаруында күзләремә кара дигән җырны тыңлый әлбез.

Лилия һәм Илнар Гарифуллиннар. Ярый әле син бар. Җыр шаса Булгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыр Жиханшина. Татарстанда ертеге де яңғыр фарызлана. Бұлғарда ұзашақ хауа шарларында ұшу фестивалін сентябрьге көшірділер. Әхазір толырақ. Республикада орнашқан актив циклон арқасында ертеге де Татарстанда күшлі яңғыр һәм жел күтіле. Қайбір районларда бұзуы ықтимал деп фаразлы гидрометеорология үзәге. Желінің тезлігі секундына 20 метрға қадар жетерге мүмкін. Яуым түшімдерінің көп үліші республиканың күн-яқ районларына тұры келешек де синоптиклар. Ғадәттен тыш хәлләр министрлығының Татарстан бойынша баш идарәсендә кисәтүләренчә, күчле җил вакытында реклама тақталары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләреннән ерак булырга киңәш ителә. Бүген Татарстанның фән һәм мәгариф министры Илсур Хадиуллин бердәм дәүләт имтиханнарында 2-3 фәннән иң югары балл җыйган чыгарылыш сыйныф укучылары белән очрашты. Быел 2 укучы 300, 48 укучы 200 балл туплаган. Беренче тапкыр Зәй, Койбыш, Мамадыш, Сорман һәм Соба районнары укучылары 200 балл җыйган. Алар арасында Собаның аерым фәннәр тирәнтен өйрәнүче талантлы балалар мәктәбеннән Руслан Садыков та бар. Ул профиль математикадан һәм информатикадан иң югары баллга ирешкән.
2: 2 ел өйрәндем, экзамен әзерләндем, онлайн эшләдем, күп тырышып эшләгәч булып чыктым. Мәктәптән бик кеше укучылар, имзалар белән бик күп әзерләндек. Аларның бик зур өлеше булды. Әтине дигән гел поддерживать итеп торды, укырга булышып торды инде. Мен үзем программирование ягыннан барга үлем.
1: Болгарда хыялчылар бөтен Россия һавада ачу фестивален 12-13 сентябрьгә күчерделәр. Ул 16-19 июльдә узарга тиеш булган. Моның сәбәбе Идел буе төбәкләрендә транспорт логистикасы белән бәйле кыенлыклар. Фестиваль программасы үзгәрешсез калачак, кунакларны аэростатта очышлар, конкурслар, яктылык музыка тамашасы һәм башка активлыклар көтә. Очышларга элек бирелгән барлык гаризалар автомат рәвештә яңа даталарга күчереләчәк, ди оештыручылар. ВК компаниясенә караган барлык кушымталар Google Play-дан юкка чыккан. Элегерәк кушымталар кибетеннән Max Messenger-ында алганнар иде. Сүз аерым алганда ВК танышулар һәм ВК музыка сервислары турында бара. Шул ук вакытта Rustor кушымтасында Max-ны урнаштырырга һәм яңартырга мөмкин дип яза Реальное время. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн, яңгыр. Көндез 16-дан 21 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 16 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсең.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Илшат Вәлиев.

0: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. Excel Outlet.
2: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42. Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13.
3: Татарстан Республикасының халық артисті, күплеріміздің яраткан жаршысы Вадим Захаров Бишкен Қазанда. Бұйылғы программаның есімі шауламы, яңа хитлар, көңілге кіріп үлгірген жырлар, һәм иске кеш мұң. 10-ші, 11-ші, 12-ші, 13-ші, 14-ші сентябір Қазан Уникс. Билетлар сатуда.
4: Үштіруші ЕП Захаров ВП. Оғырын 525-569-00-01 55-58-58. Қазан 2020 жыл. Билетлар Захаров концертінің тару сайтында сатыла.
5: Иң зур хайрия Open Air концерты 25 июль 18 сәгатьтә Башкортстан Республикасы Хорамалыгы бәйдә җәйгә очрашулар. Катнашалар Ришат Хатуллин, Салават Фәтхетдинов, Марат Ярулин, Әнвәр Нургалиев, Шарабҗан, Зөфәр Хәйретдинов, Айрат Ильясов, Ямле, Зифа Нагаева, Гөлназ Асаева, Искандер Вәлиев, Линар Шаймөхәмәтов, Ислам Калимуллин, Камал. Оештыручы ООО Бюро музыкальных услуг Туба, ОГРН 516-774-628-045. Казан, Андрей Адорамы, Уныч Байырта. Еш икләү юк.
6: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
7: Тукай районы Бурдубаш авылында 1 еллык тавыклар иткә сатыла. Бәясе 150 сум. Шаулдагы телефон 750012, 750012, код 88552.
8: 18 июльдә Буа районы Янтуган авылында зур бәйрәм. Концерт, уеннар, күңелле чаралар көтелә. Сату нукталарына язылу 8960-060-61-11. 8960-060-61-11.
9: 2020 ел 0+.
10: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Сәгать 5-нче ярты башлабыз Казанда. Сез Болгар радиосын тыңлыйсыз. Мин Айгелдән сезгә кайнар сәлам. Бүген 16-нче июля. Бүген, дуслар, тәмле ризык көне икән. Һәм шулай ук инде асфальтта ясый торган, рәсемнәр ясый торган көн икән. Һәм шулай ук бүген барыбызга да таныш бәйрәм. Бәйрәм дисәк, бәйрәмдә түгел инде ул, ипотека көне билгеләп үтелә икән. Һәм ясалма фәхем көне дә нәкъ менә бүгенгә туры килә икән. Шундый хәбәрләр сезгә, дуслар, әгәр дә ки кемнәрнеңдер һөнәри бәйрәмнәре булса, ихлас күңелдән котлыйбыз. Шәхси бәйрәмнәре белән инде без көндезге сәгатьләрдә тәбрикләдек. Һәм кичендә әле котлап булырбыз.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күремен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в набережных Челнах – 77-88-85.
3: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
4: Түбән Кама педагогика көллияте яңа уку йылына өстәмә квалификация алу мөмкинлеге белән мәктәпкәчә белем бирү, махсус мәктәпкәчә белем бирү, башлангыч сыйныфларда укыту, физик культура белгечлекләре буенча 9-нчы сыйныфтан соң көндезге түләүсез бүлеккә укучылар кабул итә. Читтән килүчеләр тулай торак белән тәэмин ителә. Түбән Камадагы телефон 350063, 350063.
5: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
6: Яңа ТНТ 4L кроссовера, киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа ТНТ 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Илгәрәй.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар. Илшат Аюпов. Бер ноктага түбәлгән дә күзләр күңел сәер бер җылылык сизгән. Хәтер күзгезендә таныш караш. Анда яшьлек янган, эзләр калган. Анда язгы үлән яшеллеге. Әле кыска төнле җәй җиткәнче исеңдәме синең? Киш идеме? Таң беленеп килгән вакыт идеме ул? Иң самими сүзләр ялганганда. Син беренче тапкыр никтер елмайганда, бер сәбәпсез дә көлгәндә, аннан елаганда, кемдер сине шымырт чәчкәсенә тиңләгәндә, ә соңрак җырга салган ул салкыннар авыр бер сүз булып килеп ирешкәндә. Һәм барыбер шымырт чәчкәсенең исе еллар аша ишетелеп хисләр яшерткәндә, син идеңме соң ул язда? Булган булсаң ул язлардан башың әйләнәме һаман? Хыялларда язлар яна. Анда кала эзләр, хәтер яна. Кабат бер ноктага, әллә инде шымырт чәчкәсенә төбәлгәндә күзләр.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндери лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Қазір Қазанда 17 градусы жылы көрсәті, магнит 49 балдан 2 бал, түнгі температура 11-16, күндіз ертегі 16-21 градус тересі болашақ. Орчақ Марабайлар сабасы ертегі еңгірлі 23 градус, мүслім сарманақ танышта 23-26-ны көрсәті. Базарылматағы Құсыбайнырлатта еңгір еуашақ 22-25 градус жылы деп паразды синоптиклар. Достар, олты туларға 9 минут қалды. Енді студияда сізді мен Найла Ғибадуллина сәлемдем. 16 июль кешін бірігеліп өткәрібіз.
5: Бұлғар радиосында реклама.
6: Әгер сіз сору қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сору кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд дәрухәнәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
7: 2026 елның 20 июлендә фармленд дәрухәнәләрендә лекар желудка препаратына 20% ташлама.
8: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләр кысырыла. Яш чикләве 12+.
9: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апатовский аграрный колледж ждет вас.
10: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18, 8-927-428-28-18.
11: Эх, Ивар, терезек я пулса, олтын кулны, сойларыз, 8-93-93-96-90-91.

0: үзләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Абитуриентлар игътибарына, Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
3: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-40.
4: Бажмах излеп, шетелләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет-сайт bakirova.com.
5: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
6: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
7: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование, специальное дошкольное образование, преподавание в начальных классах, физическая культура с возможностью.

0: Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылары, яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыш Җиһаншина. Татарстанда иртәгә дә яңгыр фаразлана. Имтиханнарда югары балл җыйган укучыларга акчалата премия бирелә. Ә хәзер тулырак. Республикада урнашкан актив циклон аркасында иртәгә дә Татарстанда көчле яңгыр һәм җил көтелә. Кайбер районнарда боз яу ихтимал дип фаразлый гидрометеорология үзәге. Желнең тизлеге секундына 20 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Яуым төшемнәрнең күбелеше республиканың көньяк районнарына туры киләчәк ди синоптиклар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә кисәтүләренчә, көчле җил вакытында реклама тактаклары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләреннән ерак булырга киңәш ителә. Татарстанда ел башыннан юл транспорт хәлакәтләрендә 161 кешенең гомере өзелгән, 1867 кеше төрле җәрәхәтләр алган. Бу хакта бүген матбугат конференциясендә Дәүләт автоинспекция идарә башлыгы урынбасары Дамир Бикмөхәммәтов сөйләде. Аның сүзләренчә, аварияләрнең төп сәбәбе каршы як полосага чыгу. Моның өчен машина йөртүчеләргә 7500 сум штраф яисә 6 айга кадәр транспорт белән идарә итү хокукыннан мәхрүм ителү яны. Ел башыннан исерек килеш руль артына утырган машина йөртүчеләр катнашында 63 юл һәлакәте теркәлгән. Аларда 19 кеше үлгән, тагын 88-е җәрәхәтләр алган. Шулай ук Татарстанда мототранспорт катнашында 98 авария булган. Аларда 8 кешенең гомере өзелгән, 104 кеше җәрәхәтләнгән дип белдерде Бикмөхәммәтов. Бердәм дәүләт имтиханнарында иң югары балл җыйган 408 укучы акчалата премияләр белән бүләкләнә. Бүген фән һәм мәгариф министры Илсур Хадиуллин 200 һәм 300 баллы нәтиҗәләр күрсәткән укучылар белән очрашып, аларны республиканың горурлыгы дип атады. Киләчәктә үзләре теләгән һөнәрне сайлап, илгә кирәкле кешеләр булуларын теләде. Аларга һәм ата-аналарына мактау грамоталары тапшырылды. Теманың дәвамы алдагы язмада.
1: Быйыл 408 укучы 460 100 баллы нәтиҗә күрсәткән 3 фәннән 300 балл алучылар 2 Казаннан Ләйсән Шакирова белән Роман Сахарных, ә 48 укучы 2 фәннән 200 балл туплаган. Беренче тапкыр Зәй Койбыш, Мамадыш, Сарман һәм Соба районнары укучылары да әлеге исемлеккә кергән. Мамадыш районының Ишки мәктәбеннән Илия Әдхәмова химия белән биологиядан югары нәтиҗәгә ирешкән. Ул табиб булырга тели.
2: Бик каты медицина югары уку йортына керергә теләдем, шуның өчен ул миңа стимул бирде, и мин шул фәннәрне сайлап 2 ел әзерләндем. Репетиторлар белән әзерләндем, тагын отдаленный детига йөрдем, и үзем интернет источниклардан материалларын алып, шуны әзерләндем.
1: Уку алдынгылары зур уңышлар өчен укытучыларына һәм ата-аналарына бик рәхмәтле. Казанның 177-нче мәктәбен тамамлаган, физика-математикадан 100 балл алган Самат Закиев, ялкауланмасаң, хыялыңа ирешеп була, ди.
3: Тырышырга бик каты кирәк. Күп систематизировано кирәк. Хәм такого Москва. С детства я рад там. Илдар Фаизович, физикадан, математикадан, Елена Вениамина. Бик буштар ара миңа. Бик күп знания бирделәр. Бик зур рәхмәт. Әйтәгә, бик зур рәхмәт.
1: Мәгариф министры Илсур Хадиуллин.

0: оқушыларына оңышлары білен құтылап, келешекте өзлері тілеген қынер бойынша шләулерін мотор тұрмыш құруларын тіледі. Люция Шарафиева, Яңалықлар қызметі.
1: Оқбарс қүжімшілері Дмитрий Яшкин хәм Александр Барабанов рәсми рәвіште Оқбарстан кетті. Қозаның хоккей клубы өзінің социаль шілдерində шундай хабар орнаштырған. 33 яшлік Яшкин карьерасын Шанхай Дрэгонс клубында дәвам итәчәк. Бу хакта әлегрәк команда президенты Илья Ковальчук белдергән иде. Барабановның исә Қозан клубы белән контракты тәмамланган. Ул Екатеринбургның автомобилист клубына күчәр дип көтелә. Искәртеп узабыз, узган сезонда Яшкин һәм Барабанов Оқбарс составында Гагарин кубогы финалына кадәр барып җитте. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн, яңгыр, көндез 16-21 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 17 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт.

А достар сәгат 6 тулып, 7 минут кетті. Демәк, эфирда ингрәхәт, ошық мытырған вақыт жетті. Сіз Бұлғар радиосы дұлқындарында, сізді мен Найлә сәлемлем. Кей жеткәш, әлбәттә инде, менә баш мен үйренуші психологтарда әйтә, кешенең мие кешке сәгат 6-дан соң барлық жиде эшләрне, мәсьәләрне, проблемаларны автоматик рәвештә онытырга омтыла һәм тулы ял режимын таләп итә башлый. Шуңа да инде проблемаларны читкә куябыз, рәхәтләнеп ял итәбез, әлбәттә инде. Бұлғар радиосын тыңлый-тыңлый, параллель рәвештә ашарга пешерәбезме, юлдамы, кемдер инде эштә утырадыр, димәк инде эштә дә ләнди проблемалар чишәрлек булмасын, рәхәтләнеп, җайлы гына барсын. Барысы да Бұлғар радиосы белән бер.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исі һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтар қызметі өз ішін дәвам ете студияда Ландыр Жиханшина. Татарстанға Алтай краеннан нәсілі отлар қайтартырға ойлылар. Россияда тұрақ тапшыру темплары кемеген, әхәзер тулырақ. Россия хөкүмәте яңалык майлау материаллары базарында бәяләрне тотрыкландыру буенча яңа карарлар раслады. Бу хакта РИА Новости хәбәр итә. Россиядә дизель ягылыгы экспорты тыелды. Моңа кадәр чит илгә бензин һәм авиация керосины сату чикләнгән иде. Россия президенты Владимир Путин эчке базарны автомобиль бензины һәм дизель ягылыгы белән тәэмин итүгә, шулай ук Россия нефть эшкәртү заводларына ярдәм итүгә юнәлдерелгән законга кул куйды. Ул бензинны катнаштыру юлы белән җитештергәндә, шулай ук аны Россиягә импортлаганда демпфер механизмын кертә. РИА Новости язганча, ел ахырына кадәр евро 3 класслы бензин чыгару рөхсәт ителде. Шулай ук ил лидеры һөҗүмнәрнең ягылык белән кайбер проблемалар тудыруын таныды, әмма ул Россиядә нефть продуктлары белән вазгыят акрынлап яхшырачак дип ышандырды. Татарстанда исә Росстат мәгълүматларына караганда июль башыннан барлык маркалы бензин һәм дизель ягылыгы кабат кыйммәтләнде. Республика буенча ягылык кашыратлар кимесә дә Казан АЗСларында хәл әле дә киренке кала. Алтай крае Татарстанны нәселле атлар белән тәэмин итәчәк. Республика авыл хуҗалыгы министры урынбасары Гөлүс Баязитов һәм Татарстанның Отчылык һәм Ат спорты федерациясенең бүлек җитәкчесе Айрат Хабибуллин Алтай крае хуҗалыгында булдылар. Бу хакта авыл хуҗалыгы министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Яклар отчылыкта хезмәттәшлек һәм Татарстанга Алтай атлары китерү мөмкинлеге турында фикер алышкан. Республика киләсе елдан 2031 елга кадәр тормакны үстерү программасын әзерли. Безнең төп бурыч баштанын арттыру, ат ите җитештерүне үстерү һәм татар токымлы атларның селекция сыйфатын күтәрү дип белдерде Баязитов. Быел Россия буенча торак тапшыру темплары бераз кимеде дип белдерде вице-премьер Марат Хөснуллин Россия президенты Владимир Путинга. Шул ук вакытта Хөснуллин сүзләренчә, тормак югары күрсәткечләрне саклый. Ә төзелеш күләме елына 100 миллион квадрат метрдан югары кала. Бераз киму бар, әмма без һәрвакыт 110 миллион квадрат метр торак төзү темпында эшли алмыйбыз. Шулай да күп фатирлы торак төзелешендә әлегә узган ел дәрәҗәсендә барабыз, диде Хөснуллин. Ул ассызлыклаганча, төзелеш тармагы дәүләт ипотека программалары ярдәмендә тотрыклылыгын саклый. Монда гаилә ипотекасы аерым роль уйный, дип ассызыклады вице-премьер. Шулай ук Путин белән очрашуда Марат Хөснуллин төмәнгә кадәр М-12 трассасын ачу декабргә планлаштырыла, дип белдерде. Яңгырлы һава торышына бәйле рәвештә Крылья Советов паркындагы бию буенча мастер-класс 29 июльгә күчерелде. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе хәбәр итә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 16-21 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Минзәле 107.3 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Хөрмәтле милләттәшләребез, сезне 18 июль Омскига, 26 федераль Сабантуена чакырабыз. Яшел утрау паркына һәм ипподромга рәхим итегез. Остаханәләр, күргәзмә ярминкәләр, артистлар чыгышы, милли уен һәм спорт ярышлары, татарча көрәш һәм күп санлы бүләкләр Сабантуе күңелегезгә хуш килер.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Их ты бар!
4: Их ты бар!
5: Их ты бар!
6: Уникенше сентябрь, Татнефть-аренада.
7: Булгар радиосы фест.
6: Популяр жыршылар.
7: Дәртле жырлар.
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез.
7: Татнефть-аренаның бозын
5: бергәләп әрәтик.
8: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Бозан РТ 600 рама 42-нче ел. Огрея 116-16-90-15-67-37. 2026 яшекләу 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Хәмит Мәткәримов

кишлер, дослар, то устало 5 минут китем, или икларга жинасызмы, или инде Булгар радиосы белән бергә, или ну иле эш башландыгына дисезме. Ничек кенә булмасын, барбер кичке якта ял итәргә кирәк. Менә хәтта беләсезме, борлык агачлар да кичке якта йокыга таба күчә икән, әкренгенә йоклыйсы килә икән аларның. Чынлап та менә Австрия галимнәре шундый лазер технологиялар ярдәмендә исбатлаган моны 100%. Димәк, агачларның ботаклары кижиткәч 10 сантиметрга кадәр түбән төшә икән. Һәм иртәнге кояшка кадәр шулай ял итә диләр. Карагыз әле. Бер могҗиза бит инде бу табигатьтә дә үзенә күрә. Күрәсезме, табигать үзебезгә ял итәргә, тынычланырга куша шулай дип без дә рәхәтләнеп ял итәбез. Булгар радиосын тыңлыйбыз. Барлык мәшәкатьләрне калдырабыз. Безнең дулкыннарда ял итәбез.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hazır vakit 21 saat 50 minut. Кешләр, дуслар, Болгар радиосы музыкаль эфирын дәвам итә. Әлбәттә, инде безнең тагын бер котлавыбыз бар. Һичшиксез, без инде хәзер радиолар яна Фәрғәтовны чакырып калабыз. Яңа Чишмә районы Чаллы башында яшәүче кадерле яраткан әтибез Сәрәхов Фәрғәтне 70 яшьлек юбилее белән котлыйбыз дип язалар безгә. Сабыр хылык, тынгы белмәс йөрәк, уңган куллар, әти куллары. Әтимә Ходай гомер бирсен, тигез булсын тормыш. Киңәшләрең һәр чак төпле синең, ярдәмеңне тоеп яшим мин. Синең белән һәр көн чын йөрәктән горурланам әти, яшермим. Сәламәт бул, кайгы-хәсрәт күрми, гомер күзен тыныч каршыла. Рәхмәтемне әйтеп газиз кешем, башым иям синең каршыңда. Яраткан кызың гайләсе менә шундый бәйрәм сәламнәрен сезгә Фәрғәт абый юллап калганнар. Әлбәттә, Болгар радиосына кушыла, юбилеегыз мөбарәк булсын, якыннарыгыз янәшәдә шулай гел сезне сөендереп кенә торсыннар. Сау-сәламәт булыгыз һәм сезнең хөрмәткә җыр яңгырый.

0: Яңа шешме районы Чаллы башында яшәүче кадерле яраткан әтиебез Сәләхов Фәргатьне 70 яшьлек юбилее белән чын күңелдән котлыйбыз. Сабыр халык, тынгы белмәс йөрәк, уңган куллар, әти куллары. Әтиемә Ходай гомер бирсен, тигез булсын тормыш юллары. Киңәшләрең һәрчак төпле синең, ярдәмеңне тоеп яшим мин. Синең белән һәр көн чын йөрәктән горурланам, әти, яшермим. Сәләмәт бул, кайгы-хәсрәт күрмәй гомер кызын тыныч каршыла. Рәхмәтемне әйтеп газиз кешем, башым ием синең каршыңда. Яраткан кызың гаиләсе менә шундый бәйрәм сәламнәрен җиткергән. Тамырга сезне туган көнегез белән.
1: Рифат Зарипов.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртәгә республика буенча нәзүшән болытлы көн булачак. Һава температурасы иртәгә 25 градуска кадәр уртача дигелгән, монда 22-23, 16 хәтта градус җылылык та бар дигән. Монда республиканың кайбер районнарында әгәр шул түбән камада 23, яңгыр шулай ук Кояшта балык бистәсендә 20, 23 апрель кайбычта 21 градус җылы күрсәтә.

0: Plus.
1: Әдәби укулар. Илшат Айыпов. Тышауланған күптән ойлар аты. Тек нигәдер һаман вакыт-вакыт аңа хыял канатлары куям. Юкса, кайтуыңның гына түгел китуыңның кайтавазын тоныклатып күптән шәһәр гөрелдесе күмгән. Кара, нишек сизелми дә вакыт узган. Синең арттан ябылмыйча калган ишек тоткасында соры тузан. Хыялларда, төштә, уйда яшау бер буш гамәл. Җитте, беләм, мин үзгәрәм, чын бар.

Ирекле кыш, көкте сайрый. Бүтін жихан, күш дәрт ала. Башкаларына шатландыру, үзіне ұлык, бәхет аңа. Зәңгәр көктә күпме йылдыз, нур сибәргә җиргә таратылган. Минем күңел, ирекле кыш,